0: Tobias Sten, säg då till mig.
1: God fredag, vi är klara för att ta dig in i helgen vi och det är en varm och fin sommardag i inlandet. Perfekt när det på något sätt är sista skoledag att man går in i sommerferien med deilig vær, för det har kvart någon självfölge de sista par månaderna hvis vi ser tillbaka.
0: Fin start på en lång sommerferie.
1: Ja då, och det blir varmt och ganska fint i helgen, men det är meldt om lokale regn- och tordenbyger, speciellt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med noen timer, blant annet med VG-liste, skattekistes, kinospesial, aktuelt innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så er det bare å skru opp lyden av radioen.